tekk, tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippi, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata, juba unes näen reklaame.

Kirkaste soovide kollasest olm, siis läbi augusti närbuva hämar, kolletun rohustas radateed koduni, mähi mind tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killud olen jaganud ära.

mis soovide killud on pillatud laiali. Päi mind tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid tilde ei kuulata jaksu. Juba unes näen rik.